0: ami ati ami enu ni ko ba wa eto lawujo le nteti si ni kan ni glow 99.1 fm oluware melekun to ba wo inu bibeli dada wa ri pe enu la awon kan
1: be si ni
0: enu si oko ba awon kan lara awon ni ti enu la ni okan lara awon ole lori ge agbelebu ton kan pelu jesu
1: beni
0: enu la yen ti e lara eni ti enu ko ba ni eni ti o fenu ara e lo so fun David pe on lo pa so ti si ti ki si se pe on lo pa ki lo se enu ko ba won lo fowo kan ni ami oro olohun fun idi eyi bo la tin lo enu wa e ja lo lona to ya yi o
1: right on pastor
0: wa de tani ni bo lo ti ri ora je ki a lo si abala ninu itan fun toni a fun bi iseju meta ki a kan si Aminat Adekunle oni nkan to fe ba wa so labala ninu itan
2: Ẹjẹ́ ká jọ sọ àsọyépọ̀.
3: Káwùjọ wa ó má ba bàjẹ́.

0: to supa. Ade ori oki ojo te yekeye. Glow 99.1 FM akure agbaletu.
1: Babi magbabe, babe magbabi ibikan le yin o gba ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori nkan ni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se.
2: Yo no lo fe mi mo fe be yi mo fe ro bi ke ma ba mi gbon eto wa eto to du to kon ni logbon o so ku tu wo wo latowo omo yin kiki owo
3: ko la ba Batunde Usman aka Okele mo fe fi asiko yi so fun gugu eyin ololufe wa ati gugu eyin ololufe kiki owo e ma gbo eto so ku tu wo wo lati odo kiki owo olaleye so ti eyin be yen te fe mo nipa osere ni o ma yi kuro nbe ko nbe o ko nbe ba mi o so ku.